yang cha dar ri jan sun han nar nga a ji yo la ya yang zhe yi e ri nam zu xian ma a ji la ya yang che se ri ga long ge man ji ri qi yang ga long zu men ri tong ge hua ru a ji yo la ya yang a tin ti e ri yong wa chig ni na a ji go ya ni xter da ga a ri dor ji e g jan de la a ji ya na ya ta xa tang a ri xer chim pa ji e ri cho la ya yang a kar mo a ri dor ji e kan ro ri ma ya chor ji bi e ri xter cho tsata a ji g te na ya ta thap si e ri ya chal ma so ji go ya long teng ga la ta so yi ni man di shir nin kub ja u ke ja u ga sar den phop chong chen bo ni yong yi ar jam chok tam ba san chen bo che xir tim xim ra ab si ni mu ar de la sasi ga drav la sib ji la xir tim ri ra ta ron lar gu cha njan si ga ye cha tan ji wa yang xir tim ri bu yi ajan khwat te tam bam khun ar ji khun yan che la xir ke tam ka chi ri ra xiang xi ri ka lun jo xir shang ar den ri zu dr ri tan ji wa kurm tar ta sam ji bu yi Tani awul lang bimg tamche la angutam chere ra kyo ra nre xie la suqa choka to ne gamagto narjia chenpo e ne Nima ti shernang jamchuk kesar heb noga yang gamagto narjia chenpo nzar ne awuka galombo ra galangar jeddi khumpo tamche la awuka xeshan cho nga re ke yigre ra jayang kob kagna e Aul lang gam bam khun da ton khun ar dia khun yan tang gam mag mang tang chi wa tham che la ha ngu shong chyo nga ri shi ni he jen ton ri ra khang tok kha ra mer chana la su kwa hwam to

Yang a chirka na wa an thai chin chin na ya yang an jam ba long chul khur lo ri ne ya yang a long ka ti ji chi mo chin chin na ya Tar nyong kawa mi er dan tang ri ne ya yang a chir ka pa ma an jong ne chin chin na ya tar ang ri ge er mi ng ta ri er zo ya yang a san de ja ker a xiang ge ri xiao go ya ta pa la re zang chig le ji de ya yang a xiar gu le re je le man chi le ji la ya yang a zha ge ri zhen pon chi da ri de ya yang a ko zha ge nam zong a xi ge mo ji re la ya yang an da la tong chi na chi le ji de ya yang a a chi na xiang ge a tong ge le ji re la ya ta ge ye yir dan chong tong ra ri de ya xiang a zhe ge du cha a tong chi na ji re la ya ta sa xi le xiang la sa xi le ji rong ya yang a xiang rong ni ji san ci e ri la ya er zong ge se che kwa le kwa ri de ya nang a ngo ni na xia ge ji hua ge ri la ya xia mu ge xia mi en zi dong ri xi yang a tong sang ge nam la an chong zha ji ge de ya yang a zhe ge ka mu nin zong ji ge le ya nyang a zo ge man ke me ki se ji ge je le ya ta na me u ji e ta hui ri la ya pa la mi zhong ge zha wa ri de qi sab gi nyam lin gi wi ri se ya ga dom ba nyam lin ka mu chi ge la ya har ji zam bu zhong ge lu bu ri de ya qardang da u gher agnon ge chi se ya khwa dar zung xia kwa ar ka mu chi re la ya hamen ma zan den chi wa mu ri te ya qani har ju jab ji sen go ri se ya ten nya ga yo si ju or ka mu chi re la ya sa ku mi long ga ki ser ri nga ya kalang ar zong che na job je la pa gu ri se ya li er zam chlen de la ta or ka mu chi re la ya

ma sag ji tam na yong chlen zen xia ya dan chi mu a long yong ski la ku na ya ta ga nu ni r xi xi yong ra lan de ba ya na gal hab se ma yong ar ta ro man na ya chung rar ji ba ro yong an dong mo zo ya ya chung xiu ni gan chen na yong an da la ar jian na ya ya chung gu xia xi yong chang de na xi la ya ya chung ru zhong si bu yong qi lan pin na ya ya chung de ren chu ru yong na ra xi la ya yang te li er je chen yang cho che yang me la ya hom bu cho tong ja wo ge gan len ji zong no ra nyam ta la ka xi kwa te ji han di xi ku ya a long te chung ge ske te wi xi ku ya chi che te chung ge ran go te wi chang ta ga dong ku ji ke ne xi long je wi hom bu cho tong ge xi ni na zong dong no ma te wa lakka khursundi alumbu ta chung tar ta dang zhala ra jima thili ju shukui ga nemo gu zong qado chochi phang kur tam zga tak dang di nyemi sir ta qwar ka chung ta shyer gu thang la long a jin ta sa to ga long song chung ma wa ga ni ta rr gu ce mo khursung dar te ni chak ce mo ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང